میں بندہ بے خرید سچا ہے میرا میں بندہ بے خرید سچا ہے وہ میرا جو پنڈ سب سب کچھ ہے تیرا ماڑے نے ماڑے تو تنی تیرا پرواسا بن سچے انتک ہے سو جانوں کا چار